0: i e kalesia kona i fea, na i e kalesia kona i Aotearoa New Zealand. So kona te ea, ako te whakalonga te porokalame a tātou mo te awhiaf tēnei, tēnei taune i o whai te porokalame tātou mo tō whānau, mo te baiasa te ngana tū waluka mai seo kilo mo te whātoko te kanga lātou mo te mo ponga, te ponga tama, te itu lai whitu pēlo mo te mahani, ko whakalonga tātou ki tala, mai kona Yasuina, o mea tupu te baiasa i lunga i tōwhinua tēnei, ai kona i Aotearoa New Zealand, bena mai tu atu hokioa, o New Zealand, eh? Ia mai tui kona whakalongo tātou ki a whamaheli pōti a whausema talua mai lunga kona i whangarei o nai in whakatahi atu tai ngā mea taua. Tau community i tēnā i lunga i whangarei mo te paiasa te ngana tūwalu pēnā hoki lunga tia mo te, te tūtoko tahi. Ia kai o tia whausema kati ko tam whai atu hoki a whaiheli pōti tōtoe mai pēr. Mai konei whanā futi, whakatakotakanga mo te whai ngā whanotanga tēnā i whai te pō Māori. Tēnei te baiasa pō, mo te pō lua, te pre-cop, ne? Ia ko, o katoa tō atu te whai ngā. Te ripo te tōtō mai whi, mai konei. Ia ko te awha te whitu, pēnā ko pura tātou, te whai taranga tātou, ma te taina tēnā ko silo, te wana, o nei loa tō ki tēnā pepa, tēnā award, mai te Waitaki Council, tēnā ne mauai whia. E te baiasa tēnei ko whanātu hoki whai taranga tātou ma te taina tēnā. Te itula e mali purokala me talabo, ma tukone ie, tamo whaike ma watan tātou tō talabo, kona talabo tātou tūwala, kona neo loatu ki te ala, ki te pre-cop, ma tukone kone tūwala, kona tau kona te talabo hoki la tau e pia e olo pakatahi atu ki te ala. Ki te pre-cop te nai whiti, mana whai atu mai kone tūwala, me kua olo katoa ki whia, ki nendi nei whiti, o whakahoko iei whai talanga tēnā, ne? Mana whai kōtia a world leaders mai whia, mai konei. Tēnā mata whia whai talamo. Tamāwhina tēnā ko Grace Malia Motura Tōputu ka unga kona eolo ki whia. Eolo atu ki whiti o hui a te o whai hoki hea, whai talanga lātou, talamu tupulanga tupu tupu o tūwalu. E winga lo mo te ala, mo te mataupu tēnei ki te taiwhanake, e mo te mawhuriwhuringa o aso, ne? O tau, o te tau, ne? Ke, tēnā te itula e walu, te apa te walu, ia tēnā te whakamoemoenga ki whai tala tātou mo tēnā, o te matau ne e organise mo tēnā malu, te kawana, te ko wana fau a tātou, te alam tēnā ongo tōn tātou, te mātua tēnā her excellency, te ko wana tēnā, tēnā te mukisa, a wina, tēne huro hauma, tēnā nea, ne whakaeke ki ai te tūlanga tēne ko te koia ko te kōwana fōu, o te atwhenua pele tātou tūwana. Ka mai sepe koia ko te kōwana o te pawhine mua mua, o whai mo kōwana o te atwhenua pele tēne ko tūwana. Tēnā whai tala tātou i te awha o te wālu. Kanea ko i whai tali mo whakapā tonu ake mātou mo ana whai lau tuhi i a mga PA, i a pēnā hokilo mo te secretary, ne te mo te whai lau tuhi, ne tēnā. Mena ko te awha o te wālu. Ia ko te itulai iwa, ko pula hoki tātou ki nai whai talanga hoki tātou mo anatua ko tātou te pisi tu ai aste nei ona hoki loko te whakamanatuanga o te tūtoko tahi, pēnā hoki ni baiasa te ngana tūwalu, pēnā hoki ni whakahoponga te kowana o tātou tūwalu. Io ka ko te awha te iwa, ko whai tala hoki whiawhia mātou mai korendu, ko hiki hawa nonga whai tala tātou mo te mātua hoki tēnei ki alina, i lunga i konei i tūwalu. Ona hoki loko te project ngāri a lātou tēnei ea, e whakatoka ki ai, tēnā ko te whakaunganga ni lātou a taipa konei whakaunganga ne nēnā, ne mātua, ia mo ko whānau, ko whai mo whai ne compost whakaola ki a iolo tau a, whatoanga, wow, that is very interesting. Tēnā ki whai tala tātou mo ia i te awha te iwa, ne, mo te lotou team, kona ma te waste management. Kona tau pura kalami mo te awha tēnei, Ka ne ko, o tuko tātou ki a Seipua, mo ke whakahoko mai nei a Tōpolo Kalame, mo te awhiaf tēnei. Ia over to you, Seipua.
1: Hei a whaftai whala, ko taimi o tāua, ko toiora ni miru dek deitu la e fitu, whakalong mo tāua ki te pesu tēnei, whakatoka tamatou mailunga nei mo ki tala mai a suei na ui ato e whaine masini ko nei te masaki saki whaetete whakalong mai ki te punua ngongo ko he fuatahi
2: You're now listening to PMN Tuvalu.